Kajasovci un tavoji sinoki, kiha nav īsta magumā. Nihjauon, nihjauon, nihjauon, ik tausi, kautina mahumā. Atsimona ega nikamona. Ikuanma, ikimigusia, ikuma, waskamtik, waskamtik. Kake, kamiunagon.